0: smo Salomon i ti si znak.
1: Četvrto mjesto ljestvice Laura Felista, Tiden Anamena i Lola Indigo, Patito.